0: Me ba chona bibi aboko.
1: Boko, me do.
0: Ene kwesi na asila be.
2: Right. Awu mie.
1: Yeah, yeah.
0: Awu mie me ba chopeni ke awu mie be na mini na sie.
1: Awu mie mama Lu.
0: Hey, mama Lu.
1: Yes, yes.
0: Hey, mama Lu, mama Lu, mama Lu. Oh, Mama Lu, me too catch it. That's right. Nyanko pa di Mama Lu me hoye pa na oso e.
1: Adumo.
0: Ye da adumo na se Mama Lu ene odo fo be na oje no numle.
1: Mi che obi meku. Ene mu nyina fi so obi e gima so mani.
0: That's right.
1: Mi che mu nyina.
0: Ye da se.
1: Yo.
0: Ye da se pa. Bye bye.